Už viem, čo znamená byť závodom a aká je večnosť krása. Dovtedy, kým sa stretne.